ta kuakil njën i kaminuat, pikushe ashtë me datë, ne gueshtë në matë.